0: need these beautiful things that are.
1: A gremo s kangelco pa lopatko po tičke delat.
2: Poletje na Anteni.
3: Največ hitov, najmanj govora.